to pomiešalo v hlave. Zobudím sa a mám obe ruky ľavé. Teraz neviem, že či je to dobrá správa, že moja pravica už viac nie je pravá. Zapnem telku a v nej aktuálne správy. Odteraz vraj pre nás praví sú tí ľaví. Vidím davy ľudí, ako kričia sláva. No a hlavné mesto

Mi pravica už viac neupraví, stala sa obeťou boľavej popravy. Život tu s ľavicou vraj sa uľaví. Kráčam mestom, hádam sa to nejak spraví. Vo výkladoch na mňa striehnu samé zľavy. Aj to banky, čo som kúpil niekde v zľave. Jedna ako druhá, obidve sú ľavé. A zbytočné je o tom spievať ďalšiu slohu, že na miesto pravej mám tiež ľavú nohu. Teraz môžem kráčať smerom len doľava. Miesto hlavy už ma z toho bolí hlava.

sa už viac neupraví. Stala sa obeťou boľavej popravy. Životu s ľavicou vraj sa uľaví. Posadím do auta obe deti ženu. Auta idú vľavo, ale na červenú. Pripojím sa k davu, to snáď zvládnem hravo. Všade značky zákaz odbočovať vpravo. A tak cez most centrum okolo kostola. Krúžime si mestom stále dookola. Každý usmieva sa a každého zdraví. Pravý slovo.

upraví, životu zlaví, co vraj sa uľaví. Mozog má len jednu ľavú hemisféru, ľaví ľudia ťažko nájdu pravú vieru. Nič už nie je pravé, žiadne ľudské práva, pravé